Insellem l-semija kolla tu dan il-program kem dak il-Viktoria u dak li għedin jizimawna me fuq l-internet madwar id-dinja. Li huma ħafna u nirringrazzjawhom għal-kommenti sbieħ li jibatulna kull ġimgħa fuq l-internet u jgħidulna kemm jieħdu gost bil-programmi tagħna, speċjalment bil-kanzunetti Maltin li ndoqqu. Nisperaw li tibqgħu magħna għal din is-sija u tieħdu gost b'xi ħaġa li nippreżentaw. Issa nagħtukom in-numru tat-telefon u jekk jogħġobkom ċemplu kmieni u tħallux għall-aħħar għaliex il-programm ta' warajna jkunu rridu jitlu

Jina Paul Vella li qiegħed fl-istudio illum biex nippreżenta dan il-programm fuq it-telefon għandna lil Mara tiegħi Salvina illi qed tistenna telefonata tagħkom u tiftakru illi tista' tirrispondi telefonata waħda kull ħin. Jekk iċċemplu ma tirrispondix, sinjali qiegħda fuq telefonata oħra, ħodu paċenzja stennew ftit. Jew arġaw ċemplu, imma ma nixtiequx nitilfu telefonati tagħkom. Jiena nipprova waqt li nkun qed intoq xi kanzunetta nirrispondi xi telefonata wkoll. Illum fuq il-programm tagħna jkollna wkoll il-ħabib tagħna Mario Sammut minn Morwell biex jippreżenta s-segment tiegħu illi ħafna. Ikunu qegħdin jistennih u jieħdu gost b'dak kollu illi jipprepara. Intukom il-numru tat-telefon għal dawk illi qegħdin jisimgħu il-programma l-ewwel darba, għax nafu illi dawk li semmija regolari kollha jafu il-numru tagħna. 9415192 94151923. Palessa Salvina biex tirrispondi telefoni jekk ikolkom ċans ċemplu. L-ewwel dedikazzjoni tal-lum nhar il-ħamis li għadda l-ħabib tagħna Gillian Vella minn Neri Warren u l-mara tiegħu Teresa iċċelebraw l-anniversarju taż-żwieġ tagħhom. U għandhom xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħhom kollha u minn għanna u koll minn għandi minn għand Salvina, minn għand Liz, minn għand Mario u l-maratijaw viv u koll. Nisperaw illi kelkom ġurnata sabiħa u iċċelebrajtu mal-maħbobin ta'kom għalik Gillian u Teresa, speċjalment tal-Gillian, sejdin nisimaw il-kanzunetta Il-kuġin Gillian li se jkanta Joe George.

dopo da Ken Joe George, perché la canzonetta il cugino Gillian, spera le Gillian Agost Bia. Nar il Hamis Ashrat settembru ukoll vini Russell minn Bakkus Marsh ukoll iċċelebrata l-snina għandha xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħha kollha u minn għandna ukoll. U għada il-ħadd 13 ta' settembru l-ħabiba tagħna Vivian Fry minn Melbourne qed iċċelebra l-snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħha kollha u minn għand Salvina u koll. Għalikom, u waqt li konna tintoqgħu dik il-kanzunetta, ċempel il-ħabib tagħna Freddy Gatt u koll, minn Dandenonku għalinna li l-mara tiegħu Annie Gatt, qed iċċelebra elu snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin minn għandu, minn għand Freddy naturalment, u jgħidilha li jħobba ħafna, u minn għand it-tfal u l-familja kollha. U eni dawn ix-xewqat ġejjin minn għandna wkoll. Freddy talabna kanzunetta ta' John Laws li indoqquha aktar tard, imma għal dawn li semmejna nisimgħu il-ħabib tagħna l-mibki qatt minsi Enzo Guzman ikanta it-teatru.

in il-ħabib tagħna l-mibki qatt minn sien So Guzman li dejjem niftakru fih għandi kuntatt kważi kull ġimgħa mal-mara tiegħu Carmen u tgħidilna kemm tieħu gost illi aħna nibqgħu nfakru il-kanzunetti tiegħu fuq il-programmi tagħna. U aħna nieħdu gost nagħmlu hekk ukoll. Għada kem ċimplet Mirjam Belli u għaltinna biex infakkarkom illi għada ikunem il-qoddisa tal-bambina fil-knisja ta' St. Mary Star of the Sea West Melbourne fil-seta jonof xibda Rosario u fil-tlita ikunem qoddisa u barka sagramentali. U għara il-ċerimonji tal-knisja l-molti zombent id-duqqu marċi religjużi u briżi barra mill-knisja imma

waqt li qed nagħmlu r-riklami l-avviżi tal-komunità ikun hemm dan l-avviż ukoll. Nar it-tlieta 15 ta' Settembru David Michael Schembri mill-Qrendi li jagħmel sindku ma nafx jekk għadux ma kan għamel sindku tal-Kunsill tal-Qrendi qed jiċċelebra eluq sninu u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tiegħu kollha. U minn għanna u koll. U nall-erba 16 ta' Settembru ċensina paċe minn Malta u koll. Tiċċelebra eluq snina u għanda xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħha kollha u minn għanna u koll. Għalikom nisimgħu il-kantanta Amanda tkanta x'aħna sbieħ minn Jafjarana.

0: U di kienet Amanda b'dik il-kanzunetta Xaħnaż bih minn jafjarana. Ħafna ċemplu għalu illi ċemplu ma setaw xjabdu, naturalment kienem problema bit-telefon meta bdejna, kienem xaħatta faċxibuttuna qabel il-program tagħna u għata telefonati kollha ma nafx għalfejn ibabsu. Imma, Salvina sabet il-kaptu u irrispondejna dawk il-telefonati u dawk li ma setax jabdu jistaw iċemplu wissal għax Salvina mhux etti u telefonati palissa. Kif għattilkom għanna l-Mario Mana sa ndoqqu kanzunetta oħra u nabdu ma Mario wara. Nar l-erba Stacy Saliba minn Adelaide ukoll qed iċċelebra eluq snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħha kollha u minn għandna wkoll. Stacy Saliba hija kantanta ukoll provajt insib CD tagħha illum qabel ġejna l-istudio imma mar nexxilix imma nispera li insiba u ndoqqu xi kanzunetti tagħha fi programmi oħrajn. Mela għal Stacy nisimaw l-Greenfield si kantaw kważi dari konna ħjar.
1: Kważi dari konna ħjar jekk ma

0: U da kien il-grup di Greenfields, di l-kanzonetta kważi dar jikonna ħjar Salvina tatni xi telefonati illi daħlet illi Mario, ħal minuta, minuta waħda. Mario, all right?
1: Sibta
0: kien sejtni? Ġada, itlek tlet darbit. Trid tibda s-segment tiegħek, Mario?
1: Minuta taħalli nagħmel qed tismani tajjeb?
0: Iwa tajjeb qiegħed.
1: Okej. X'in trid nibdew?
0: Tista' tibda.
1: Okej. Insemminkom u dan ħabitakom Mario mill-Letrofeli minn Morwen. Insellem il-Pol u Salvina u lilkom bħala semmija regolari.
0: Ma konċ jgħat tirċivi telefonati, allura.
1: Kelli telefonata minn South Australia.
0: Dejjem imħabbad.
1: Minn fil-ħodu sa flasġija palissa qed insajru wkollha x'għadha għandna kważi mitruħaw.
0: Eħe?
1: Ejja.
0: Tajjeb mela. Sinjali sejrin tajjeb, Mario.
1: Grazzja tal-law. Ħafna xogħol.
0: Ejja ħafna xogħol, veru, veru.
1: Mela. Kif tafu, dajna naqraw xi ħaġa minn il-ktieb snajja u xogħol il-Maltin. U waħda mill-istejjer li ġiet qudimajnija kienet dwar ċertu Johnny illi kien jaħdem il-qasab. Jiena niftakar meta kont għadni imur l-iskola, l-iskola ta' ħallija kien hemm wieħed fil-kantoniera dejjem waħdu bil-qiegħda barra u jaħdem il-qasab. Mbagħad kien imur idur iħwienet u jbieħhom. U dejjem kont kurjuż biex inkun naf minn fejn jiġi tal-qasab. Mela, u dana ċertu Johnny li kien magħruf sewwa, fil-fatt, fi żmien l-Ingliżi biex ngħidu hekk, l-ammiraljat

0: kienu jordnaw minant dal-qasab, kwantita kbira ta' fif, biex mbagħad jintużaw mill-ħaddiema Maltin illi kienu ibbattlu il-bastimenti tal-faħam. Ma kien żmien il-krejnijiet u makkinarju ieħor, għandha stant kienu jarmaw it-twavel ma' żaq il-vapur u ringieli tar-ġiel biqfif wara darhom kienu jarmaw telejn u niżlin ġorru l-faħam ġo dawn il-speċi ta' bastijiet tal-qasab. Johnny iftakar li kien joħdulu l-qafa fil-ġodda fl-uffiċċju illi kellhom tal-Almiral fejn il-biċċerija. Dan jiftakar ukoll li kien jagħmel ħafna xogħol ta' ratal u mazzet ukoll għal diewa biex ikollhom fiex iġorru l-bija tagħhom. Il-frott u l-ħxejjeġ oħra kemm fuq il-lant tagħhom tax-xogħol fir-raba kif ukoll lejn il-pitkerija u s-swieqi tal-irħula kienu jinġorru f'dawn ir-reċipjenti. Malli daħlu l-plastik, il-qfif qebu għal kollox illum m'għandek tara laq dan il-karettun għaddej biex inoħs żana qfif fuq ir-rixtellu mimlijin ta' dam aħmar aħmar u la dawk li liqi kollha dwieli bil-bdiewa ġorru l-għeneb fil-ratal lejn l-assar. U lanqas lill-bidwi fl-istalla taħmara iqatta s-silla u iħolla f'ħolqa fil-ħajt u jwadda fl-imqatta fil-qoffa tal-qasab taħt ringiela biex imbagħad jitqassam fil-maxturi tal-bejjem. Johnny ta' Pandora xekkinu kien jgħidulu kien jagħmel fif ukoll għall-isptar. Dawn kienu jiġu jkunu fif kbar u kienu jgħidu l-ħobs fihom ħalli jġerruhom sala-sala, isom banjijiet kbar. U mant il-gvern konna nieħdu l-offerta biex nagħmlu iktar fif ħalli l-ħaddiema jtellgħu it-trab mit-trinek illi kienu jħaffru fit-triqat. Fl-aħħar żmien meta kien jitħaffer trinka ma kienx jintuża l-barmil biex ibattala iżda jtellgħu it-turbazz bil-qoffa. Kullum tara kollox bil-makkinarju. Ix-xogħol tal-qasab kien imdaħħal sewa fil-ħajja Maltija u Johnny ta' Pandora jiftakar sew illi kienu jagħmlu sinjali biex kulħadd ikun jista' jagħżel il-qoffa tiegħu. Lill-Admiral biex jintażlu sew il-qfif tar-reffija tal-faħam kienu jinstrulhom il-qasab fil-win illi ħadd ma jista' jisraq ilhom qoffa bla ma jinqabad. Konna nagħmluhom faxxa qasba isfar faxxa. Mill-iswed faxxieħor isfar u jerġa' faxxiswed biex ħadd ma jħodhomlhom lil daw tal-faħam. U lil tal-gvern konna nagħmluhom il-qfif suwed kollha kemm huma u konna nagħmlu wkoll qfif ta' ċimiteru suwed ukoll li kienu jkunu dawk biex inniżlu fil-qabar ħalli jitnatfuhom mill-għada u jitfawhom fil-kennierja. Jew biex inniżlu l-għodda għandu jkun hekk u biex inniżlu l-għodda għadu jkun hekk sal-ġurnata tal-lum jużaw dawn il-qfif. U imma l-bija tax-xogħol kollu kemmu inqata. Issa ħadd ma għandu bżonn qoffa jew artella aktar. Il-ħajja tal-lum ma tridhomx lil dawn, ma għax għandhom aktar bżonnhom. Il-press ma baqax aktar ħtieġa tagħha. Iżda nagħmlu biss souvenirs jew xi ħaġa ta' barra jew għallu kandi jew għal tal-fawli. U dina hija interessanti għaliex fil-mużew akkwistajt waħda minn daw il-rata li tajli l-fra u wkoll akkwistajt basket li kienu jagħmlu fih il-frawli u kien jinbih lil tal-ħwienet u mbagħad tal-ħwienet tibgħu bil-bluzin. Il-ħanut ta' Johnny qiegħed il-blat għall-bajda jew kien il-blat għall-bajda matri li llum jgħaddu minnha mijiet ta' karozzi. Dari ma setax jonqos illi kienet triq kollha bejjem u karettuni ġejjin u sejrin il-Marsa u l-Belt u jqasmu lejn il-ħula madwar Malta. Nispera, il-ħadtu pjaċir biha din, daqskemm ħadd pjaċir meta sitta u qatt naqra bil-kwiet 15 oħra naddu insibu xi ħaġa oħra. Issa naddu għal prosport ta' Ġanni l-Eħbew u Pawlu Piżella. Mala kif tufu, il-buzullutta tal-imħutra li għal Pawlu, Pawlu Piżella, issa kienet dunna kwitut u l-ħajja ir-raħal komplet miexja, imma ma' żmien kellex jinbidel u r-rota tibqa' ddewr. Bonfetur Pawlu u Ġanni issa kellha kienu qebżu 80 u għalkemm bi problemi ta' xuħija għajma hawn u għajma hemm, il-pinta ta' kuljum u mawra għal ħanut ta' xorb għalkemm ma baqgħux xi ħoġa ta' kuljum, imma issa soret ta' spiss meta l-ħin u l-ġisem kien jippermetti. Niftakar sewwa meta il-ħanut oriġinoli kien tal-lewlew. Imbagħad għadda għand il-baqgħu u wara jħudu ibnu Żażew. Issa għalkemm kien hemm il-ħsieb li se jieħdu fideh il-pissu dun kien xellef difru mal-liġi u spiċċa għatta żmien kordin. Allura l-ħanut kien għamel xi ġimgħod mal-lewq. Imissa tu reġa' fetaħ. Kullu nadejf, żabaħ Saba fliska ta' kull kulur, siġġijiet ta' kull xorta, bank tal-bar daqs il-knisja tal-musta, u dawl ta' kull xorta id-dawwal kull imkien, biċċin minnu jtabtab. Ikel, bada jieġi servut, u għal-kem l-imbejt, u għadu jieġi servut, kull xorta ta' xorba alkoholiku kent issib fil-ħanut li issa issemma ir-rukna. Kienet ħeditu fidaja ċerta Luċija, jew aħjur bħalma jgħidu l-lum Lucy, illi kienet taħbet it-tifla tat-tifla tal-lewlu u baqgħu sibuha bħala Lucy tal-lewlu. Kellha dawk 30 sena, kienet għoda xebba u kien fija daqsiġra tal-ħarrub. Ħadd ma kien jeżżarda joħodha ma' Lucy, għax mhux l-ewwel darba li elf tetlis wieħed fis-sakra b'daqqa ta' sieq sormu u spiċċa f'nuft it-triq. Biss din Lucy kellha qalba tad-deb u kienet tieħu ħsieb li klijenti f'kellix. Dofatti, għalkemm bidlet kellex fil-ħanut, hemm fir-rukna żammet il-mejda u s-siġġejiet illi dun vitur Pawlu u Ġanni għettew ħafna ħin ipentu u jirraġunaw u jitlewmu wkoll u kienu suru parti mill-għamura tal-ħanut. Lucy kienet tagħmel żgur li ħadd ma kien juża dik il-mejda tlif it-tliet ħbieb tagħna ew lil min kellem pjaċir bih. Kien propru l-lajliet il-festa tar-raħal illi Lucy fetħet il-ħanut ir-rukna. Fetħitu għall-ewwel darba kien imbierek mill-kap il-Lundun Fred. U l-ewwel li daħlu fih kienu dun vetur Pawlu bil-bastun u Ġanni fis-siġġu tar-ruti imbuttot mill-Lucy. Fulla ġmiela kienet inġebret quddiem il-ħanut u anke l-banda tar-raħel illi duk il-ħin kienet qed tagħmel programm mat-troqot tar-raħel għamlet ċert illi waqfu għal ftit ħin qiddiem il-ħanut ir-rukna. Poċna ġdida għal-ħanut li ħadd eżatt ma jiftaħar meta fetaħ l-ewwel darba. Bess issa għandu ħajja ġdida u l-istorja tibqa timbena. Ta' min jgħid li dun vetur Pawlu u Ġanni tista' tgħid li ilhom jiffrekwentaw dul ħanut għal aktar minn 60 sena. U matul da' żmien min juf kemm il-pinta mbejt għodu. Bil-ħeq. Insajt ngħidilkem illi Lucy kellha kelb tal-kaċċa li kien jismu Brill. U don ħadd ma kien jieħu konfidenza miegħu. U wanqas inqas ma' Lucy. Est. Pawlu passoltu ma kienx jiflaħ joqgħod bi kwietu u mill-ewwel ma tantx kien ħu grazzja ma' dul imbierek Brillu. U 15 oħra raġgħu nibdew. Jew inkomplu kummedja li sajda ħanna fija Pawlu.
1: U s-sadattant nħallu għum jistenni u ħajjaraw xieġri, jizveru, Mario?
0: Tuni ċans naħseb.
1: Nafli, mux faċli xie kultant, jizveru.
0: Ja, naraw xieġri.
1: U naħseb eħsebijiet kolla jieġuk meta titħol fil-soddat kun se torqot.
0: Mux fuq dat program biz.
1: Fuq kollo, jizveru.
0: Tamin isemmeli il-ket Birillu. Kien l-ewwel kelb li kellijien, kien jismu Birillu.
1: Birillu?
0: Yeah, tħandaħlu fl-istorja wkollu.
1: Ah, għaliex li, mhux ħajgħidlek mhux sewwaw?
0: Min jofsar minnu. Kelli għalikom u grazzi. U nixtieq ngħid grazzi wkoll il-dawk illi dal-aħħar iktar minn qabel ukoll, qed iċemplu biex joffru affarijiet għall-mużew. Jingrat lej daw in-nies u lej dawk li diġa daw affarijiet għal-mużew, biss qabel jien faċli naqbad u nitla' u niġbor l-affarijiet, qed ikun daqsxejn diffiċli. U nipprova niġbor jekk ikolli ftit x'niġbor mingħand ftit nies u nipprova nitla' darba waħda biss. Ħudu paċenzja bija, imma meta kont naħdem Melbourne. Bajnija maluqin, indur Melbourne.
1: Naħseb li s-semmija jifmu dan li jettajt, uġveru. Mux toqgħod tinżel għal ħaġa waħda biss.
0: Illum tant inbidlu t-traqat u tant inbidlu t-ċinġu. Qabel l-van kont ngħidlu sammorru Aunt Paul, per eżempju, jew sammorru radio. U bil-qiegħda juħud nju.
1: Mux issa.
0: Illum leħija.
1: Jien jekk ngħid anke daw ir-ring roads u ma tafx kif tidħol u toħroġ minnhom xi kultant.
0: Ikun baħnan jew superf minn ma jammettix, illi meta tibda tikber, moħħok ma jaħdimx bħalma kien jaħdem meta kellek 20 sena.
1: Veru, veru.
0: Laqgħa waħda tħares law lem u lem u lem u tkafeżat xi ġifintri. Illum tantaw cowboys fit traqat. Inti minn għalik memħat warajk jew ma ġembek u
1: jien dak li jinkwitani speċjalment it-trakkijiet li jkunu fuq il-linja ta' ġewwa u fi spazju qasir irridu joħorġu tliet linjijiet barra biex iduru. Imma u kollox qudiemek, hux veru.
0: M'hemmx tagħmelu.
1: Ma ġara xej. Mario Passoldo nirringrazzjak illi sib il-ħin biex tkun magħna.
0: Grazzi lilkom.
1: U salli għal viv.
0: Ajwe, grazzi.
1: U dak in Mario illi ċempel, kontet inċempel u xidertajnu ma semax imma bat sema waqt li konna se indoqqu kanzunetta oħra. Kif għattilkom Salvina tatni lista ta' Semmija illi ċemplu, Sam Camilleri minn Reservoir ċempel jiselli għalina u għas-semmija kollha, u aħna nirringrazzjaw illi kull ġimgħa jaħseb fina u ċemplinna. Sam Gatt ukoll ċempel għalinna illi għada il-mara tiegħu u Doris se tiċċelebra elu snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin naturalment mir-raġel tagħha Sam u l-familja kollha. U minn għanna u kollu nisperaw illi kollok ġurnata sabiħa. Romano inkorvajja u koll ċempel u jiselli għalina kolla u għassembija u koll u għahna nirringrazzjaw illi kull ġimgħa jiftakar fina u iċemplinna. Kif jagħmel Gejtu Degwara ċempel u jiselli għalina u għassembija kolla u jixtieq il-vjaġġ tajjeb lill-fader ta' Ċisjo Mikallef. Ġiljan Vella, ċempel u jiselli għalina u koll u għassemija kollha. U aħna nirringrazzjaw ukoll kif għamlu Gori u Meri Xiberras minn lejlor, ċemplu jiselli għalina u għassemija u għalulna il-festa it-tajba għal-għada, għal-festa tal-bambina. Ftakru li din il-festa hija festa tal-Maltin kollha. U nisperaw li naraw ftit minnkom fil-Knisja ta' Saint Mary. Nar il-ħamis Viktor Kaza minn il-park jiċċelebra elu sninu u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-mara tiegħu Carmen u l-familja kollha, u Viktor dawn ix-xewqa ġejjin minn għandna wkoll. Għalikom nissimgħu lil Freddy Castelletti ikanta Najdlek, grazie.

0: questa ne giova la visita a comunità. In Pacrucom e le Kulnarta Sipt, se capello che San Paolo, se ne c'è un maggio da Parkville, e con un udesa bel malti, si setta da se la scia. Col hat mi stiden, mi si attendi.
1: Il membri nisa tal museo et jamlu la art spirituali al Maltin darba fischar, fe preca center tnei nutmenin, Westmoreland Road North Sunshine, kultini tnei tashar, missia sassatein tawaran of senar. Kulħat huwa mistieden. Miriam Belli Superiura. Il-Maltese Association Hobsons Bay jifakru l-membri tagħhom illi kull nhar ta' tlieta fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East ikollhom il-bingo fl-10 u nofs ta' filgħodu. Ikun hemm ħlas aktib tal-bingo. Ejja kmieni jħodu kikra teja u kafe mal-ħbieb. Għalbeħ ikollna tuna rolls, ham and cheese rolls, pastizzi u drinks. Ċemplu 04-13-386-714. Bħal kull sena il-Rescue Maltese Association Seniors Group jgħinu f'organizzazzjoni tal-Festa ta' Marija Bambina fil-Victoria, f'isem il-Patrijiet tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl f'Parkville. Til-ħadd 13 ta' Settembru fil-Knisja ta' St. Mary Star of the Sea, West Melbourne, fis-setej u nofs ta' wara nofsinhar ikun hemm ir-Rużarju u fit-tlieta ta' wara nofsinhar ikun hemm Qudisa Solenni wara barka sagramentali. Wara l-funzjoni tal-Knisja l-Maltesa u mbagħad fil-Harmonic Society idoqqu marġi reliġjużi u brijjużi barra il-Knisja. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. St. Helena Maltese Australian Social Club u Seniors Group jippreżentaw Father's Day Function is-Sibt 12 ta' Settembru fil-Polish Hall Ardier bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Mużika bid-DJ Dominic. Ikla smorgasbord kif ukoll Hobbs biżejt deserta. Ġibu x-xorb magħkom jew ixtru mill-kantin. Tirċifu ukoll biljett b'xejn għad-door price. Te u kafe b'xejn ukoll. Biex tibbukjaw ċemplu 0412-991-325. Charles Attard ta' Port Arlington u Maria Aquilina sa jagħtu kunċert f'Nanna's Place. 256 Moray Street, South Melbourne. B'ċelebrazzjoni għal-jum l-indipendenza ta' Malta nhar il-ħadd 20 ta' Settembru. Mużika Maltija u Wikel Malti. Ċemplu 93-79-913. U daw kienu la viżita tal-komunità. Salvina tatni xi telefonati oħra li daħlu Carmen Gatt. Ċemplet għaltinna grazzi tal-programmi li namlu u nisperaw li kolna weekend sabiħ kemm għalina u kemm għas-semija kollha. U Carmen nirringrazzjawk. Ċemplet Marija m'għandix kuljum u ridetxi informazzjoni dwar il-programmi tal-aħbarijiet minn Malta illi fuq l-SBS illi se jispiċċaw minn Channel 35 fit-18 ta' Settembru. Dawn il-programmi se jrin on demand u rrid ikollok jew smart TV jew smart phone illi tista' tfittex u ssib dawn il-programmi on demand. Jiena ktibtilhom u mhux ħanajt abbużajthom għaliex għattilhom il-programmi tagħkom qed joħorġu bil-ispejjeż tax-xa tagħna u għandkom tieħdu ħsieb in-nies ukoll. Kitbu imma ma jtukx sodisfazzjon. Kif għamlet il-ħabiba tagħna Susan Borch u semmija oħra illi ċemplu. Tista' titħlu fl-SBS u tibatu l-ilment ta'kom. Carmen Aquilina ċemplet u għalet l-kuġina Doris għanda il-birthday ma nafux meta u tixtieq ilha l-isbaħ xewqat u saħħa u qiena u dawn ix-xewqat ġejjin minn għandna wkoll. Passoltu Joan Galia ċempliet u Selli Alconi u Carmen Cachia għal-Mary Galia u Jane Falzon. Tgħidilna grazzi tal-programmi u isselli għal kulħadd. Doris Galia tgħid xewqa sbieħ lil Doris Abela li qed iċċelebra eluq snina fil-15 ta' Settembru. U dan ix-xewqa ġejjin minn għandna wkoll. Tony Callus ċempel ukoll u jselli għalina u għas-semija kollha u aħna nirringrazzjawh illi jisma' il-programmi u jselli għalina ukoll. Issa wasalna għal kanzonetta ta' John Laws. Iva, udina indoqwa għal Freddy Cat b'xewqat għal-mara tiegħu Eni u għal daw kollha li ħobbu l-John Laws, Semi Camilleri, Joe Zammit, Julian Vella, Doris Galia, Celestasha, Franz Bonavia, Spiro Vella u Freddy Cat. Illum għażiltilkom il-makjetta ġibu lawn. Fejn ġibu lawn?
2: Ikke m'għandek il-pellu tiegħu li hi.
3: Mela le m'għandi jgħu lekx.
2: Mela ħanarfgħu ftit.

Da che nell'abita una John Lauswick di canzonetta. Nar il gimat min tasta settembru Alex Manjon min reservoir sej ċelebra elu snin u għandu xewqa sbiħġejjin minn marati għaw Mary u l-familja kollha u Alex dawn xewqa ġejjin minn Anna u koll. U nar is-sibt il-lum Stephen Bartolo mixara għawdex u koll qed jiċċelebra elu sninu u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tiegħu kollha u minn Anna u koll. Għalikom nisimgħu lil Taverna Folk Band jikantaw l-Awċija.

u dak kien il-grupp Taverna Folk Band. Wasalna l-aħħar dedikazzjoni u nhar l-erba' 16 ta' Settembru il-ħbib tagħna Joe u Sonia Demicoli qed jiċċelebraw l-anniversarju ta' żwieġ tagħhom. Għandhom xewqa sbieħ ġejjin mit-tifla tagħhom Sandy u l-familja kollha u Joe u Sonia dawn ix-xewqat ġejjin minn għandna wkoll. U xieraq nisimgħu kanzunetta ta' Joe Demicoli favorita ta' ħafna Gudja International Airport.